xiezi kui tu tarjab chiwe mangshie titan ni. Pyo ye lokar gyu ze ki mangdu tabu yin xin. Mangzhu lokar riri li. Pyo ri mi ma ki cuwe namgyur tan sanbe nyam na cun xin yu. Xiamla, nyalam tongla xiba ti senro na.